0: تقرر کیے گئے ہیں، جبکہ یو پی اے حکومت کے دوران 7,22,000 تقرر ہوئے تھے۔ 20واں روزگار میلہ ملک بھر میں 45 مقامات پر منعقد کیا گیا ہے۔ نو مقرر امیدوار خزانہ، ریلویز، امور داخلہ، صحت و خاندانی بہبود کی وزارتوں سمیت حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں عہدے سنبھالیں گے۔ 20ویں روزگار میلے میں تقریباً 12,75,000 نوجوانوں نے تقررنامے حاصل کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر ترقی پذیر ممالک کو غیر منصفانہ طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے واضح کیا ہے کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ماحولیات سے متعلق ہر شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔
1: کاربن ایمیشن کی ذمہ داری غلط طریقے سے وکاسشیل دیشوں پر ڈالی جاتی رہی ہے، جبکہ ایتہاسک سچائی یہ ہے آج بھی پرتی ویکتی کاربن ایمیشن میں بھارت کا یوگدان گلوبل ایوریج کے آدھے سے بھی کم ہے۔ وکست دیشوں میں بھارت کی تلنا میں 6 گنا زیادہ پرتی ویکتی کاربن ایمیشن ہو رہا ہے۔ بھارت یہ تتھیہ مضبوطی کے ساتھ ویشوک منچوں پر رکھتا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی شمسی اتحاد، حیاتیاتی ایندھن کے عالمی اتحاد، شیروں کی نسل سے متعلق بین الاقوامی اتحاد اور مشن لائف جیسی پہل کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کے نئے پیمانے قائم کر رہا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اصل توجہ قابل تجدید توانائی پر ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کرۂ ارض کو بچانے کا نظریہ ملک میں ماحولیاتی ٹریبونلز، انضباطی میکانزم اور تعمیلی فریم ورک کے ابھرنے سے پہلے موجود ہے۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق یہ 2 روزہ کانفرنس نیشنل گرین ٹریبونل کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے۔ کانفرنس کے دوران ماحولیاتی ماہرین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلع عدالتوں کے ججز اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کی وزارت اگلے مہینے زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا 2M کے تحت تقریباً 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرے گی۔ بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور تمل ناڈو سمیت 14 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تربیتی بیچز کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ آئندہ سال 31 دسمبر تک 3,57,000 سے زیادہ دیہی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کے خصوصی سیریز کے تحت اگنی پتھ اسکیم کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: حکومت نے نوجوانوں کو ملک کی خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے سال 2022 میں اگنی پتھ اسکیم کا آغاز کیا۔ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو جنہیں اگنی ویر کہا جاتا ہے مسلح افواج میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگنی ویر 4 سال تک خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس دوران انہیں فوجی تربیت سے لیس کیا جاتا ہے اور نظم و ضبط اور مختلف مہارتوں سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اتراکھنڈ کی مضبوط فوجی روایت رہی ہے جہاں نوجوان مسلح افواج میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ریاست کے نوجوان بڑی تعداد میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ اس سال فروری اور مارچ کے مہینے میں چمپاوت کے بنباسا میں اگنی ویر بھرتیوں میں امیدواروں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ فوج میں 4 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد ہر بیچ کے 25% اگنی ویروں کو طے شدہ طریقہ کار کے ذریعے مسلح افواج میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دہرادون سے سنتوش تھاپلیال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے، جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹ، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ

0: مجھے جب آپ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے تو آپ کو کون میوزک ڈائریکٹر یاد آتا ہے؟ ایسے اگر دیکھا جائے تو مجھے پہلا میوزک ڈائریکٹر یاد آتا ہے مدن موہن جی کہ جس کو لینگویج کی تمیز اردو آنا, اردو جس کو آتا ہو وہ بول بھی اچھے لیتے ہیں, پھر وہ ایسے آدمی کو ساتھ میں رکھتے جس کو بہت اچھی اردو ہو. ساحر صاحب ہوئے یا راجندر کرشن, راجا مہندی علی, مجرو صاحب, بہت اچھے اچھے لوگ ساتھ میں رہتے تھے. تو ان کے گانے کا اسٹائل, سکھانے کا اسٹائل, اور وہ اس وقت کے لوگ اتنے اچھے تھے. آپ کو بتاؤں, میں جاتی تھی بیٹے گانا گاؤ, یہ ایسا ہوتا تھا بیٹے کھانا کھا کے پھر گانا گاؤ, کس طرح میوزک ڈائریکٹر تھے. دیدی کو بھی بیٹے بلاتے تھے, بیٹے گانا گاؤ, تو ایسے. اتنے بڑے نہیں تھے ہم سے, بڑے تو تھے عمر میں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے, لیکن وہ بیٹے بلاتے تھے. جب پہلا گانا گایا تھا تو ڈر ڈر کے گایا تھا, بچے کا گانا تھا پہلا ریکارڈنگ, اور بڑے بڑے تھیٹر جو جہاں شوٹنگ ہوتا ہے ان میں گانا ریکارڈ ہوتا تھا. بامبے میں آنے کے بعد بھی گانے ویسے ہی ریکارڈ ہوتے تھے, بڑا اسٹوڈیو ہے وہاں, سیٹ لگا ہوا ہے, اور اس سیٹ میں کھڑے ہو کے گانا گانا, کبھی پیڑ ہے, کبھی مندر ہے, کبھی تالاب بنا ہوا ہے چھوٹا سا, گندا سا چھوٹا سا تالاب کو بڑا دکھاتے تھے. تو ایسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے گانا گاتے تھے, پوری رات گانا چلتا تھا, پورے دن گانا چلتا تھا. ایک ہی من میں تھا کہ جو انسان محنت کرے گا اسی کو بھگوان یش بھی دے گا. اصل میں دیکھا جائے تو پتا جی جب گزر گئے 42, اس کے بعد ٹائم تھوڑا خراب آیا, کام کرنے کی عادت تھی, شاید میرے اندر یہ ہے وہ کہ کام کرتے رہو, صفائی ہونی چاہیے, ورگو ہوں, ورگو کو بہت صفائی کی ضرورت ہوتی ہے 8 سپٹمبر. تو کیا ہوتا ہے کہ کام کرنا مینس پورا زور لگا کے وہ کام کرنا. آشا بھوسلے جب بوریلی میں رہتی تھی, دادر میں رہتی تھی, اور آشا بھوسلے میں کوئی فرق نہیں آیا, نہ کھانے پینے میں, نہ پہننے میں, نہ ہی بات چیت میں, نہ ہی گانے میں. گانا اچھا کرنے کی کوشش کی, سنسار بڑھتا گیا, بچے بڑے ہو گئے تو گھر چینج کرنے پڑے, ورنہ وہی رہتی.
1: جی
0: مجھے ان چیزوں سے کوئی پیار نہیں ہے, میں مٹیریل چیزوں سے بہت دور ہوں. مجھے چاہیے, انسان کو ایک روم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایک ٹی وی ہو, ایک ریڈیو ہو, ایک باتھ روم ہو,
1: جی
0: پلنگ ہو, انسان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, ایک کھانا بنانے کا گھر ہو. تو میں ایسی عورت ہوں, مجھے جہاں آپ رکھے, محلوں میں رکھیے چاہے کہیں پر, میں سب جگہ پہ خوش رہتی ہوں. کیونکہ انسان جو سپنوں پہ جیتا ہے اس کو کوئی بھی جگہ چلتی. میں سپنے میں جینے والی عورت ہوں, میں ہر میں بیٹھی ہوں, میں اپنے سپنوں میں رہتی ہوں, اپنے خواب میں رہتی ہوں. کوئی بھی خواب میرے کو چلتا ہے اسی میں میں بہتی جاتی ہوں, کیسے نکل گیا دن مجھے پتہ نہیں لگتا. پھر میں خود ہی سوچتی اور بھاستی ہوں, پاگل نہیں ہوں میں, کتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہوں.